Jūs klausoties raidstaciju 5BI FM uz 103.1 MHz Viļņa. Raidstacijas programmas veido brīvprātīgie pārstāvji no daudz kultūru tautībām, kuras pārstāvētas Dienvidu Austrālijā. Esiet sveicināti, mīļie klausītāji, kur vien jūs pat laban atrodaties, vai Adelaidē, vai Latvijā, vai arī citviet pasaulē. Sveicam visus, kuri klausās tiešraidē, kā arī tos, kuri klausīsies ierakstu vēlāk. Ierakstu varēs atrast mūsu 5VBI mājaslapā 5vbi.com.au. Šodienas raidījumā dzirdēsim par Krievijas pilsoņu ierobežojumu iebraukt Eiropas Savienībā, par to, vai NBS drīkstēs pārņemt jebkuru īpašumu uz neatdošanu, par jaunizdoto grāmatu par latviešu leģionāru stāstiem, un cerams, kad varēsim arī atskaņot interviju ar ministru prezidentu Andri Kulbergu. Bet vispirms, Eiropas Savienība gatavojas ierobežot Krievijas pilsoņu iebraukšanu. Eiropas Savienība gatavojās ierobežot vīzu izsniegšanu atsevišķām Krievijas pilsoņu kategorijām. Par to pēc dalību valstu Lielbritānijas un Ukrainas ārlietu ministru neoficiālās tikšanās Īrijā paziņoja Eiropas Savienības augstākā pārstāve ārlietās Kaja Kalasa. Priekšlikums paredz aizliegt ieceļošanu blokā tiem Krievijas pilsoņiem, kuri bija iesaistījušies kara darbībā pret Ukrainu, kā arī noteikt stingrākus ierobežojumus turisma vīzu izsniegšanai Krievijas pilsoņiem. Vienlaikus Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās neatklāja, kādi tieši stingrāki ierobežojumi varētu tikt noteikti Krievijas ceļotājiem, kad tie varētu stāties spēkā un uz kurām Krievijas pilsoņu kategorijām tie atteiktos. Kalasa arī atzina, ka Eiropas Savienības dalību valstu vidū joprojām nav vienotas nostājas par turpmāku vīzu izsniegšanas ierobežojumu pastiprināšanu. Viņa norādīja, ka atsevišķas valstis līdz šim ir iebildušas pret turpmākiem soļiem šajā virzienā. Es nevēlētos dot iespēju kādam apiet šos kontroles pasākumus, uzsvēra amatpersona. Kalasa arī norādīja, ka pēdējā laikā novērojama eskalācija pie Savienības robežām, gaisa telpas pārkāpumi un skaidri draudi. Viņa pieminēja diversiju Leipcigas lidostā, kur pagājušā mēnesī tika atrasti droni ar sprāksvielām un uzsvēra, ka Krievijas organizētājiem uzbrukumiem bija valsts sponsorēta terorisma pazīmes. Sabotāži, kiberuzbrukumi un spiegošana kļūst arvien biežāka un nekaunīgāka. To apliecina arī trešdien Dānijas varas iestāžu publiskotā informācija, ka Krievija plānojusi veikt sabotāžas aktus pret aizsardzības rūpniecības uzņēmumiem, kas saistīti ar militārās palīdzības sniegšanu Ukrainai.

Vai nacionālie bruņotie spēki drīksties pārņemt jebkuru īpašumu un nekad neatdot? Vai nacionālie bruņotie spēki tiešām drīksties pārņemt jebkuru privāto nekustamo īpašumu un to nekad neatdot? To skaidroja Rebaltika faktu pārbaudes projektā Recheck. Noklausīsimies Rebaltika, Baltijas pētnieciskās žurnalistikas centrs, žurnalistas Justīnas Kozlovskas un Ronaldas Siliņa reportāžu.

vai nacionālie bruņotie spēki drīkstēs pārņemt jebkuru privātu nekustamo īpašumu un to nekad neatdot? Un vai ir pamats biedēt ar fluorīdu saturošu zobu pastu, kā to dara kāds populārs veselības blogeris? To šīs nedēļas Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeka raidījumā skaidrošu es, žurnāliste Justīna Kozlovska. Valdība pirms gandrīz divām nedēļām atbalstīja grozījumus Nacionālās drošības likumā. Tie paredz, ka militāra apdraudējuma gadījumā Nacionālie bruņotie spēki uz ierobežotu laiku var pārņemt nekustamo īpašumu vai tā daļu.

0: vai nacionālie bruņotie spēki drīkstēs pārņemt jebkuru privātu nekustamo īpašumu un to nekad neatdot. Un vai ir pamats biedēt ar fluorīdu saturošu zobu pastu, kā to dara kāds populārs veselības blogeris. To šīs nedēļas Rebaltika faktu pārbaudas projekta Rīčeka raidījumā skaidrošu es, žurnāliste Justīna Kozlovska. Valdība pirms gandrīz divām nedēļām atbalstīja grozījumus Nacionālās drošības likumā. Tie paredz, ka militāra apdraudējuma gadījumā Nacionālie bruņotie spēki uz ierobežotu laiku var pārņemt nekustamo īpašumu vai tā daļu.
1: Sācies kalendārais rudens, kas līdzi nesi...
2: Es atvainojos, te kaut kāds traucējums ir noticies, nospēlēsim vienu dziesmu un tad redzēsim, kā mēs varam to interviju atkal veiksmīgi sadabūt rokā.

0: Un tagad mēģināsim vēlreiz šo te rečeka par Rea Baltica faktu pārbaudi par nacionāliem bruņotiem spēkiem, vai viņi drīkstēs pārņemt jebkuru privāto nekustāmo īpašumu un to nekad neatdod. Mēģināsim trešo reizi.
1: Vai nacionālie bruņotie spēki drīkstēs pārņemt jebkuru privātu nekustamo īpašumu un to nekad neatdot? Un vai ir pamats biedēt ar fluorīdu saturošu zobu pastu, kā to dara kāds populārs veselības blogeris? To šīs nedēļas Rebaltica faktu pārbaudes projekta Rīčeka raidījumā skaidrošu es, žurnāliste Justīna Kozlovska. Valdība pirms gandrīz divām nedēļām atbalstīja grozījumus Nacionālās drošības likumā. Tie paredz, ka militāra apdraudējuma gadījumā Nacionālie bruņotie spēki uz ierobežotu laiku var pārņemt nekustamo īpašumu vai tā daļu, ja tas nepieciešams valsts aizsardzībai. Lai grozījumi stātos spēkā, tie vēl jāapstiprina Saeimā. Taču sociālajos medijos atsevišķi blogeri un Latvijas valsts kritizētāji, kuri regulāri publicē saturu par drošības un politikas jautājumiem, šo informāciju sagroza. Piemēram, vienā video stāsta, ka NBS karavīri varēs pārņemt cilvēku īpašumus, lai pēc garas dienas atpūstos pie baseina.
2: Nu, tas nozīmē, ka jūs mājās varēs ierasties pārstāvju no NBS un pateikt, man jūs īpašums nekustamais ir vajadzīgs, tur strateģiski svarīgā vietā kaut ko nodrošināt, štābierī, kaut vēl kaut ko. Nu, viņi paskatīsies, o, Uldim, tur baseins izdomāsim, mums vajag kaut kur kaujiniekam atpūsties pēc smagās garās dienas, un mēs Uldu īpašumu pārņemam.
1: Mēs jautājām NBS, vai apgalvojums ir patiess. NBS komandiera padomnieks Roberts Skraučs skaidro, ka grozījumi paredzēti konkrētām krīzes situācijām, un tiem būs skaidri noteikti piemērošanas nosacījumi.
3: Nacionālā drošības likuma grozījuma mērķis ir valsts aizsardzības nodrošināšana uzbrukuma gadījumā, nevis kaut kāda izklaide vai atpūta. Jo nu, likuma tekstā būs skaidri noteikts, ka zemi, armija savā turējumā no privātu personām varēs pārņemt tikai militāru apdraudējumu gadījumā.
1: Par militāru apdraudējumu var uzskatīt, piemēram, kaujas lidmašīnas, drona karakuģa zemūdenes vai militārā transporta līdzekļa nelikumīgu iegļūšanu Latvijas teritorijā, kā arī militāru formējumu nelikumīgu atrašanos valstī. Skraučs uzsver, ka īpašumu nevarēs pārņemt jebkurš NBS karavīrs.
3: Lēmumu par zemes pārņemšanu armijas turējumā varēs pieņemt tikai NBS komandieris vai viņa pilnvarota persona. Nu, tas ir pilnīgi pretēji tam, ko sociālo tīklu video saka autors. Ja, to nevarēs šādu lēmumu nevarēs pieņemt katrs karavīrs individuāli.
1: Cits blogeris maldina arī par to, ka īpašumus cilvēkiem spēs atņemt pavisam. Viņš pauž neapmierinātību ar valsti, un viens no iemesliem ir tieši plānotie likuma grozījumi.
4: Viss tas, kam tu esi strādājis gadiem, gadu desmitiem, kas ir bijis tavs, tev vienkārši var atņemt. Prosta tak. Es uzskatu, ka tā ir nopietna motivācija patriotam kārtīgam strādāt visu mūžu ņemties, lai tev visu vienkārši prosta tak atņemtu.
1: Jaunie grozījumi īpašumu atsevināšanu neparedz. NBS drīkstētu īpašumus pārņemt tikai līdz 14 dienām, nevis atņemt pavisam. Nepieciešamības gadījumā termiņu vēl par 14 dienām varēs pagarināt ar ministru kabineta lēmumu. Kad krīzes situācija būs novērsta vai īpašuma un tā teritorijas lietošana vairs nebūs nepieciešama, to atdos īpašniekam. Likuma grozījumi paredz, ka tiks noteikta konkrēta kārtība, kādā lems par privātu īpašumu pārņemšanu. Ja NBS lietošanas laikā īpašums tiks bojāts, īpašniekam pienāksies kompensācija. Tās aprēķināšanas kritērijus un izmaksas kārtību paredzēts izstrādāt pēc grozījumu pieņemšanas. Tāpēc nav pamata apgalvot, ka cilvēki zaudēs savus īpašumus.

0: Un tagad iespējamais Krievijas graudu tranzīts satrauc Latvijas graudu audzētājus. Līdz ar Ukrainas uzbrukumiem kuģiem un ostu infrastruktūrai, Krievijas graudu eksportētāji sākuši novirzīt kravu piegādes no Melnās un Azovas jūras uz Baltijas jūru, tā vēsta ziņa aģentūra Reuters. Tas savukārt satrauc Latvijas lauksaimniekus, kas bažījās par Latvijas ostu kapacitāti karstākajā graudu pieņemšanas sezonā. Noklausīsimies Sintijas Ambotes Latvijas radio reportāžu par šo jautājumu.
1: Neraugoties uz saspīlēto ģeopolitisko situāciju, Krievijas graudu pārvadājumi caur Baltijas valstīm arī pēdējos gados ir turpinājušies. Pagājušajā sezonā šo kravu apjoms bija ap 1 000 000 tonnu. Taču saistībā ar ziņām par iespējamu Krievijas graudu eksporta novirzīšanu no Melnās jūras uz Baltijas jūru, ziņu aģentūra Reuters lēš, ka tranzīta kravas caur Baltijas valstīm šajā sezonā varētu sasniegt 5 līdz 10 000 000 tonnu. Tas savukārt aktīvās graudu pārvadājumu sezonas laikā satrauc Latvijas lauksaimniecības nozari. Zemnieku saimes vadītājs Juris Lazdiņš norāda, ka organizācijas rīcībā ir arī informācija, ka pēdējās dienās atsevišķos gadījumos vietējās ostas ir uz laiku atteikušas graudu pieņemšanu.
2: Lūk, viena no ostām, kviešu pieņemšana uz laiku tiek apturēta. Par turpmākām izmaiņām informēsim. Punkts. Nākošā osta. Kviešu pieņemšana uz laiku tiek apturēta. Par turpmākām izmaiņām informēsim. Mieža pieņemšana uz laiku tiek apturēta. Par turpmākām izmaiņām informēsim. Mums ir tātad samazināts pieņemšanas apjoms Alfa osta, Liepājas osta, Ventspils osta. Tās ir man zināmās ostas, uz kurām Latvijas lauksaimnieki veda savu produkciju tieši šajās dienās un pēkšņi pasaka, ka nē, tiek apturēta pieņemšana. Varbūt tā ir apstākļu sakritība, bet pārāk liela apstākļu sakritība. Mēs nevaram ar vienu roku atbalstīt Ukrainu un tai pašā laikā ar otru palīdzēt Krievijas eksportētājiem uzturēt agresoru valsts ekonomiku.
1: Ventspils un Liepājas ostu pārstāvi gan pārmetums noraida un saka, ka šobrīd aktīvi norisinoties vietējo graudu kravu pārkraušanu un nav arī kādu tiešu indikāciju par Krievijas tranzīta kravu ienākšanu. Vienlaiks ostās uzsver, ka Krievijas kravu tranzītu stingri regulē Eiropas Savienības normatīvi un jābūt arī atbildīgo institūciju saskaņojumiem. Tiesa, Latvijas ostu kapacitāte kopumā ir lielāka par pašas valsts vajadzībām arī sezonas karstākajā laikā. Piemēram, Liepājas ostā vidēji gadā kopumā pārkrauj līdz 4 000 000 tonnu graudu, no kuriem ap 1 000 000 tonnu ir Latvijas graudu apjoms. Liepājas ostas pārstāve Līga Ratniece Kadeģi stāsta, ka ostas 3 graudu terminālos jau jūlijā noslēgt līgumu ar lielākajiem Latvijas graudu eksportētājiem par kravu pieņemšanu un pat labam tas arī notiek.
3: Tikko vēl apzvanīja visus terminālus, jā, visi teica, ka joprojām turpinās Latvijā izaudzēto graudu pieņemšanu, jā, tātad visi darbība šajos terminālos notiek saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem. Es nu pat biju ostā un pārliecinājos par to, ka graudi nāk, jā, protams, nav šogad tādas rindas, kā tas ir bijis iepriekšējos gados. Grūti pateikt, kāpēc tas tā ir, vai ir mazāka raža, jā, vai kādi citi aspekti, kāpēc tas tā notiek, bet jebkurā gadījumā tātad Liepājas ostas terminālu pieņem Latvijā izaudzētos graudus, nāk graudi, nāk kuģi, graudi tiek krauti un vesti tālāk.
1: Par ostu kapacitātes satraukumu pauž arī graudu kooperatīvs Latraps, kurā skaidro, ka šāda situācija savukārt var negatīvi ietekmēt Latvijas uzņēmumus, radot loģistikas sarežģījumus, garākus piegādes termiņus, ietekmēt arī uzņēmumu naudas plūsmu un spēju izpildīt līguma saistības. Turpina kooperatīvu pārstāve Ginta Bormane.
4: Mēs pašpatēriņā patērējam nedaudz virs 20% attiecīgi, virs 70% tiek eksportēti Latvijā audzēti graudi, un tas notiek caur ostām, protams. Ja ostās parādās vēl citas kravas, tad, protams, tur ir vesela virkne ar saistītajiem riskiem, kas var ietekmēt mūsu graudu eksportu. Un mēs gribētu uzsvērt, ka Krievijas graudu tranzīts un visi ar to saistītie jautājumi ir jāvērtē ne tikai no tāda infrastruktūras noslodzes viedokļa, bet vispār arī no ekonomiskās drošības un reputācijas perspektīvas, tāpēc mēs sagaidām izšķirošus lēmumus gan no politikas veidotājiem, gan arī no uzņēmējiem, kas apsaimnieko ostas.
1: Lauksaimnieki vērsušies ar šo jautājumu arī pie valdības pārstāvjiem. Premjers Andris Kulbergs no apvienotās saraksta saistībā ar iespējamo Krievijas graudu tranzītu, kravu pieaugumu ostās un dzelzceļa pārvadājumos šodien bija sasaucis kopīgu sēdi ar drošības dienestiem un arī satiksmes ministriju. Bet pārrunāto valdības pārstāvi plašāk šodien vēl nekomentēja. Sinti Ambote, Latvijas radio.

0: Un tagad vēsturnieks Viesturs Radovits par latviešu leģionāru stāstiem. Trakākie brīži iespējams noklusēti. Vērtīgs pienesums Latvijas vēstures izpētē ir Viestura Radoviča grāmata Pāris centimetru dzīves, kas 1. Septembrī piedzīvoja atvēršanas svētkus. Autors tajās apkopojas 15 latviešu leģionāru stāstus, ko uzklausīs un ierakstīs 2000. Gadu sākumā. Tas bija pēdējais brīdis, kad vīrus vēl varēja satikt Vaigā. Viņu atmiņas ir ļoti personiskas, dzīves, no mītiem un klišejām brīvas. Kāpēc grāmata nāk klajā tikai tagad un ko tā atklāja par leģionāru likteņiem? Noklausīsimies Latvijas Radio 3 interviju ar autoru Viesturu Radovicu.
1: Jūs arī savā dzīvē reizumis domājāt par to, ka to var raksturot kā tie ir pāris centimetru dzīves.
2: Nu, es to iedomājos tādā vīzē, ka visa dzīve ir tāds garš nogrieznis, un viss, kas šajā grāmatā tie stāsts, tas ir ļoti maziņš punktiņš visā viņa dzīvē. Pāris centimetri no tā nogriežņa, bet nu, tie ir tā kā viņiem tie vienu svarīgākiem centimetriem viņa dzīvē. Tāpēc ir tāds nosaukums, un es tā kā koncentrējos tieši tiem pāris centimetriem no viņa dzīves. Visu pārējo es tā kā tik ļoti neapraks, bet tieši kara piedzīvojumu.
1: Man likās, ka tas ir emocionāli, ja jūs ar cilvēku satiekaties uz pāris stundām, un viņš atklāja no savas dzīves būtiskāko.
2: Jūs pareizi sakāt, tieši tas bija būtiskākais viņa dzīves. Un tās citas lietas viņa pareizi teica, nu pēc tam tur dzīvoja Latvijā, strādāja kolhozā, nekas tāds īpaši nenotika. Un atkal nākamajās piedzīvojumi, protams, ir pārdzīvojumi, kad Latvija atguva neatkarību un atmodina tamlīdzīgi, bet to mēs tik daudz nerunājam.
1: Ja jums nebūtu abi vectēvi leģionāri, jūs būtu šī tēmai pieskāries?
2: Es domāju, ka nē, jo tas tieši man arī palīdzēja un visu bērnību tie stāsts kaut kur ģimenē bija tieši no tā viena vecstāva, kurš kaut ko stāstīja. Un tā leģionāra nebija man tāda abstrakta kaut kāda, ko es vispār nezinātu, kas tāds īsti ir, jo bija stāsts, ka veco tēvu iesauc, viņš ir kaut kur Krievijā karo, tur izvairās no mīnu šāvieniem, slēpjās mīnu bedrē, un tad ir bats un izsūtījums, un jādzīvo gūstekņu nometnē, un es aptuveni tā kā to stāstu aptuveni iedomājos, kāds varbūt arī citiem cilvēkiem. Tā kā, jā, bija, protams, vieglāk.
1: Vai vēstures studijas bija pēdējais grūdienis, lai tap grāmatu, kuras iecer, runājam par 20 gadiem gandrīz vai?
2: Jā, tieši tā. Tas pirmkārt pamainīma domāšana. Es nedaudz sapratu, kā jādomā vēsturniekam, jo pirms tam vairāks bija tāds amatieris un tik ļoti tam nopietni nepievērsos. Otrakārt, es studējot vēsturniekos, sāku rakstīt savu maģistra darbu, un tas nozīmē, ka es lai kaut ko rakstīju un darīju. Un, kad es iegāju tajā aplī, tad vairs nevaru iziet laukā. Es tikai rakstīju un beigās ar paralēlu šo grāmatu pabeidzu.
1: Un radinieki priecīgi.
2: Radinieki priecīgākais, bet beidzis čamāties un pabeidzis vienu darbiņu. Bet tagad ik pa laikam es kaut ko citēju, ko es no viņiem atceros, tad viņi brīnās, ka es tās lietas esmu pierakstījis vai atcerējies.
1: Jūs bijāt bērns?
2: Jā, protams, bet nu, es šo to atceros no tā visa, un tad viņi teica, tiešām viņš tā

0: Es saku, nu jā, es to atceros vēl joprojām.
1: Jūsu grāmatā īpaši var just, ka jūs pievēršat uzmanību detaļām. Kas ir tas, ko tagad pēc 10 gadiem, ja jūs iztaujāt šos cilvēkus, kas jums liekas, ka būtu uzmanības vērts?
0: Es prasītu vēl vairāk detaļas. Bieži es skatos, ka es pat neesmu pietiekami kārtīgi pārjautājis kaut kādu ļoti interesantu lietu. Otrkārt, viņam ļoti maz esam jautājuši šiem cilvēkiem par viņu emocijām, ko viņi tobrīd domāja, kā viņi jutās un ko viņi gribēja vai negribēja darīt. Tā kā būtībā bieži vien tas ir vienkārši tāds chronoloģisks pārstāsts par faktiem, bet mazāk par to emocionālo pasauli, ko es drusciņi nožēloju, toreiz to mans neinteresē.
1: Kuras jums liekas tās emocionālākās epizodes?
0: Tur jau var redzēt, esam rakstījis, kad cilvēks kaut ko stāsta un es ielieku iekavās, viņš apraudās, un tas arī tās emocionālākās.
2: Vai
0: smējas, jā. Un tad arī tiešām, es pats gan arī apraudājos dažos brīžos, kad pa laimi tie brīži bija jauki, kad viens no kungiem apraudājās brīdī, ka viņš atgriezās mājās, viņam viss ģimene joprojām bija dzīva. Pēc kara, nu, teiksim tā, liels sasniegums atgriezties savās mājās pie visiem saviem tuvajiem.
1: Vai tas, kas notiek šobrīd Ukrainā un arī citur, kur pasaulē, ir arī ietekmējis jūsu attieksmi, jūsu vēlmi pabeigt šo grāmatu par leģendu?
0: Nu, netik ļoti iespējams, varbūt tāpēc tas karš tad vairāk mūsu ikdienā nonāca visām savām sekām, un mēs par to vairāk domājam, un tas iespējams arī nedaudz veicina šīs grāmatas popularitāti, jo viens karš, otrs karš cilvēkiem aptuveni tās pašas ciešanas, tās pašas pārdomas, un tad mēs atskatāmies, kā gāja mūsu senčiem karā. Tas pats šobrīd notika Ukrainā.
1: Jūsu pārdomas par to, cik svarīgas atmiņas?
0: Tas ir viens no labākajiem vēstures avotiem, protams, ļoti melīgs un pārbaudāms. Viņš arī ļoti dzīves vēstures avots, kāda no dokumentu vai kaut kas tamlīdzīgs. Manuprāt, bieži vien vēsturnieku atmiņas nepelnītu tā kā noraidu un neizmanto savos darbos. Es domāju, ja viņas tiek kritiski analizētas, ir ļoti svarīgs un nopietns avots, kas būtu iespējams vairāk jāizmanto.
1: Jūsu grāmatā ir ļoti daudz atsauces. Ir jāsaka tā, ka ja no sākuma es vēl diezgan cītīgi lasīju, tas, kas attiecas uz ieročiem, beigās jau es vairs tik uzmanīgi, godīgi runājot, nebija, vai šī grāmata jūsuprāt, nav vairāk domāt arī vīriešiem.
0: Iespējams, bet nu, katrs, es domāju, atradīs kaut ko savu. Vīrieši atradīs varbūt ieroķis un kaut ko tādu, un sievietes atradīs kaut ko citu. Teiksim, stāsts, ko viņi nav dzirdējuši no saviem senčiem. Tas jau viņa ģimenēs varbūt nav izstāstīt. Es domāju, šī grāmata ir visiem. Tur katrs atrast kaut ko priekš sevis.
1: Kā jūs tikāt galā ar žargoniem? Jūs pats viņus zinājāt, jo man brīžam likās, ka vai tad šito vārdu vajadzēja skaidrot, bet izveši žargonu vārdi, kas bija diezgan daudz un priekš pavisam jaunās paudzes noteikti ļoti noderīgi.
0: Nu tieši tā, es pārbaudīju, testēju šo žargonu savu meitu, kurai 14 gadus, un jautāju, vai viņi zina vai nezina šādu vārdu, ja nezināja, tad bija jāskaidro.
1: Kurā brīdī jūs sapratāt, ka tām ir jābūt?
0: Tas jau bija man iepriekšējo grāmatas bija redaktors vienām citām latviešu leģendu atmiņām, kur mans darbs bija tikai šīs piezīmes veidot. Un kad šis darbs tika publicēts, es sapratu, ka viņas ir ļoti noderīgas, ļoti vajadzīgas. Cilvēki paņēma daudz teica paldies, ka viņi saprot šo stāstu labākie šīs piezīmes.
1: Vai nav pārāk maz grāmatu par leģionāriem?
0: Šobrīd iespējams ir, jo varbūt ir pietiekami daudz dažādu atmiņu un tādu lietu, bet trūkst akadēmisku pētījumu, jo neviens nav saņēmies un uzrakstījis kaut ko vairāk, kas ir par to, kas tika publicēts trimdā vēl pirms 70 gadiem. Tā kā jā, vajag vēstniekiem vairāk strādāt, nevajag slinkot.
1: Vai ir tā, ka leģionāru, kuri ir palikuši Latvijā un leģionāri, kuri aizbrauc pasaulē, atmiņas ir atšķirīgas?
0: Jā, protams, tur jau pilnīgi atšķirās viņi tas kaujas ceļš lielākoties. Tie, kas palika Latvijā, tie lielākoties cīnījās Kurzemē un tur izgāja smagas kaujas uz Latvijas zemes. Tie, kas bija Vācijā, 15. divīzijā, tie savukārt cīnījās svešas zemes un viņiem arī tas gūstā padošanās stāsts pilnīgi citādāks un tālāk arī kā pret viņiem attiecās tie gūstītāji, amerikāņi, angļi un franči un arī kā tālāk viņi nonāca brīvajā pasaulē. Tie ir pilnīgi divi dažādi stāsti ar dažādiem noslēgumiem un bieži vien tas trimdenieks stāsts Latvijā drusciņi tā kā pazudis.
1: Man bija ļoti interesanti vērot vizuālo materiālu, jo tur nebija konkrētu cilvēku, konkrētiem vārdiem, bet to vispārīgumu un ainu, man liekas, ka tā ir ļoti emocionāla.
0: Nu, tās tieši bija tas uzdevums, jo no šiem cilvēkiem, ko es intervēju, tikai vienam bija saglabājušas fotogrāfijas ar viņu tieši dienas laikā. Tas būtu laikam bijis negodīgi, tikai viņa bildes likt un citu bildes nelikt, tāpēc mēs izdevām iziet no situācijas un salikt tādas vispārīgas bildes. Te ar manu draugu Artūru Altbergu mēs sameklējām kaut ko, kas katram šim stāstam atbilst. Liels paldies viņam, viņš lielu darbu tie ieguldīja un beigās, manuprāt, sanāca tiešām labas tas ilustratīvais materiāls.
1: To pat var uztvert gluži kā mākslas foto.
0: Savā ziņā jā, tur daži tiešām ir kā mākslas foto, jā, piekrīt.
1: Vai jūs turpināsit darbu?
0: Jā, es tieši tikko atgriezos no Polijas, kur mēs bijām kopā ar Daugavas Onegiem un meklējām latviešu pēc Polijā, kur viņi atradās 15. divīzija Ziemeļu Polija aptuveni pusgadu. Un tā ir ļoti interesants materiāls, un tā būs nākamā grāmata kaut gada.
1: Kā labāk vajag iemūžināt vēsturi?
0: Nu, jāsāk katram savā ģimenē, neko nemetiet ārā, kas jums liekas interesants, fotogrāfijas, atmiņas, kaut kādi pieraksti, dienas grāmatas. kaut ko nesaprotiet, jautājiet vietējā muzejā, bibliotēkā vai kādām paziņām. Un tad jau lēnā garā, ja tiešām tas pašam interesēta ģimenes vēsture, var to sākt pierakstīt un saglabāt kaut ko un sistematizēt. Un tad vietu uz augšu, ja tiešām tas pašam liekas interesanti, var pētīt savu dzimtā novada, pilsētas vai pagastu vēsturi.
1: Novadpētniecība,
0: jā, un tas jau tomēr ir labs pamats.
1: Pēc cik ilga laika cilvēku atmiņas kļūst objektīvas, vai tāda situācija vispār var būt, jo atmiņas vienalga būs tikai subjektīvas.
0: Atmiņas es varu kļūt kaut kādas tādas sistematizētas un normatīvas, kad es salasījies pats kaut kādas grāmatas, un es to, kas tu esi ilasījis grāmatā, es pieņems par savām atmiņām, bet paša atmiņas nekad nebūs objektīvas, viņas būs tādas, kādas viņas ir.

Un Vācijā apsūdz Krieviju mēģinājumā sarīkot diversiju Leipcigas lidostā. Vācijas valdība otrdien apsūdzējusi Krieviju par mēģinājumu sarīkot diversiju Leipcigas lidostā, kur pagājušā mēnesī tika atrasti droni sprākstvielām. 4. Augustā Leipcigas lidostā, kam ir nozīmīga loma militārijos pārvadājumos, tika atrasts bezpilota lidaparāts ar sprākstvielām. Policija izmantoja robotu, lai neintralizētu sprāksvielas dronā, kas tika atrasts netālu no Ukrainas kravas lidmašīnas, un uzskata, ka otrs drons iespējams sadūrās ar netālu esošu loģistikas kompānijas DHL lidmašīnu. Kopš tā laika ir atrasts trešais drons, kas arī bija aprīkots ar sprākstvielām. Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrins norādīja, ka šis uzbrukuma mēģinājums atbilst jau zinamajiem Krievijas hiberoperāciju modeļiem. Viņš paziņoja, ka Vācijas valdība ir nonākusi pie secinājuma, ka Krievija ir atbildīga par 4. Augusta Leipcigā notikušo hibridu uzbrukumu. Ministrs žurnalistiem atklāja, ka izlūkošanas informācija liecina par to, ka tajā bija iesaistīti cilvēki, kuri rīkojās Krievijas valsts iestāžu vārdā. Policijas izmeklēšana, notikumu gaita un izlūkošanas dati kopumā pierāda Krievijas atbildību par uzbrukuma mēģinājumu Leipcigas lidostā, tā paziņoja Dobrins. Mēs pieņemam, ka Vācija ir turpmāku Krievijas hibrīdu uzbrukumu mērķis. Tāpat ir sagaidāms, ka pastāv vēlme nodarīt lielāku kaitējumu ar hibrīdu uzbrukumu palīdzību, tā sacīja Dobrins. Vācijas ārlietu ministrs Johans Vadefuls paziņoja, ka Krievijas konsulāts Bonnā tiks slēgts no 18. septembra un tiks atcelts līgums saskaņā, ar kuru darbojās Krievu nams Berlīnē. Tiks arī pastiprināta ieceļošanas kontrole Krievijas pilsoņiem. NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte vēlāk paziņoja, ka alianse ir solidāra ar Vāciju un aizsargās sabiedrotos pret jebkuriem draudiem. Viņš teica, ka Krievijas mēģinājumi iebiedēt sabiedrotos un graut vēlmi atbalstīt Ukrainu cietīs neveiksmi. Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen paziņoja, ka Eiropas Savienība solidarizējās ar Vāciju. Mūs vieno apņēmība stāties pretī Krievijas agresijai. Mēs uzturēsim ikvienu, kurš mēģina apdraudēt mūsu brīvību un drošību, platformā X paziņoja Leyen. Piebilstot, ka Eiropas Savienība gatavo papildu sankcijas pret Krieviju. Pēdējos mēnešos vairākās Eiropas valstīs fiksēts dedzināšanas un diversiju vilnis, ko rietumu izlūkdienesti un amatpersonas saista ar Krievijas īstenoto hibrīdu karu. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs un ārlietu ministre Baiba Braže, jaunā vienotība, pauduši Latvijas solidaritāti ar Vāciju pēc tam, ka tā atzina Krieviju par atbildīgu par uzbrukuma mēģinājumu Leipcigas lidostai ar sprāksvielām aprīkotiem droniem. Rinkēvičs ierakstā Facebook norāda, ka Latvija pauž pilnīgu solidaritāti ar savu draugu un sabiedroto Vāciju. Viņš norādīja, ka Krievijas hibrīd karš pret Eiropu rit pilnā sparā. Latvija atbalsta Vācijas īstenotos pasākumus gatavībā koordinēt turpmāko reakciju, tā pauda valsts prezidents. Arī Braže apliecina pilnīgu un nepārprotamu solidaritāti ar Vācijas sabiedrotajiem. Viņa raksta, ka Krievijas agresīvā rīcība apdraud visu Eiropu, un Krievijas darbības ir jāsauc par valsts sponsorētu terorismu. Ārlietu ministre norāda, ka reaģējot uz uzbrukuma mēģinājumu, Vācija nolēmusi slēgt Krievijas ģenerālu konsulātu Bonnā, izbeigt līgumu par Berlīnē esošā Krievijas zinātnes un kultūras nama darbību, kā arī rosināt sankciju sarakstā iekļaut papildu personas un juridiskās personas, kā arī pastiprināt spiedienu uz Krievijas ēnu floti.

Un šī vakara programma ir izskanējusi gluži visnegā, tā tik gludi kā bija iecerējusi, un diemžēl tehnisku iemeslu dēļ nevarēju atskaņot ministra prezidenta interviju, bet skatīsimies, ka varēsim to drīzākā nākotnē. Paldies par klausīšanos un uz tikšanos nākamreiz!